na marabenda koma chisuduji na chichubeda bata muranje utamba marabenda ukoma chisuduji na chichubeda ambebo sheka azina maka taka munengo uchina marabenda koma chisuduji na chichubeda bata muranje utamba marabenda koma chisuduji na chichubeda